0: hablan con la compañía de seguros demasiado pronto, esperan demasiado para recibir tratamiento médico o aceptan un acuerdo rápido y dejan dinero sobre la mesa. ¡No cometas esos errores! Llama al despacho que yo confío. Ellis Law, 310-300-7777. Llama a Ellis Law, 310-300-7777 o visita ellisinjurylaw.com. Lesionado, la justicia comienza con una llamada.
1: Son muchos los rasgos que te definen. Tus hobbies, tus sueños, tu familia, tu carrera y tantos más. La adicción a las drogas como opioides y estimulantes puede arrancártelos. Recupera tu vida. Trata tu adicción a las drogas y recupera lo que tanto amas. Encuentra el prestador y el tratamiento efectivo que sean ideales para ti. Recupérate en eligecambiarsea.org.
2: Sofía ama el fútbol. Con su red ilimitada de Total Wireless, puede ver 3 partidos a la vez, hacer videollamadas con su primo en México
3: y sigo la quiniela al mismo tiempo desde mi Samsung Galaxy nuevo.
2: Está dirigiendo todo el torneo desde su teléfono.
3: Por suerte, tengo Total Wireless.
2: Cámbiate a los planes Total Max 5G o All Access de Total Wireless y dispone de una red que no te deja en segundo plano y un Samsung Galaxy por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. La oferta termina el 7/8/2026 o hasta agotar stock. Se pueden aplicar impuestos y cargos por el dispositivo.
4: It's Riverside and Huntington Beach Harley-Davidson's Triple Zero event. Zero cash down, zero interest, and zero payments until next year on any new Harley this week only. Riverside and Huntington Beach Harley has the largest Harley inventory in the state with hundreds of bikes in stock. Riverside and Huntington Beach Harley has secured financing terms that can save you thousands on interest. No cash down, no payments, no interest until next year. Annual percentage rates such as 2.99% and no payments until next year on any new Harley at Riverside and Huntington Beach Harley's Triple Zero event now through Sunday. No payments for 7 months, no interest for 90 days with approved credit.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Cuando se trata de mantener tu jardín, necesitas equipo que no te falle. Así que compra con confianza en The Home Depot y aprovecha los ahorros de verano en Ryobi, la marca número uno en potencia inalámbrica para exteriores. Ahora mismo, los kits de podadora con propulsión automática Ryobi de 18 y 40 voltios están en compra especial por un precio aún más bajo de $429 cada uno, antes $479. Aprovecha los ahorros de verano en potencia Ryobi solo en The Home Depot. Precios válidos del 25 de junio al 8 de julio solo en Estados Unidos. Consulta en la tienda o en línea para más detalles.
7: Venezuela nos necesita.
8: Miles de familias afectadas por el devastador terremoto esperan tu ayuda. Este sábado 11 de julio, acompáñanos en el Gran Mediatón Todos por Venezuela, 14 horas en vivo, desde las 10 de la mañana, hora del Este, 7 de la mañana, hora del Pacífico. Síguelo por la Música TV en Roku y por la Mega TV en DirecTV. Y dona desde hoy en allforvenezuela.com, allforvenezuela.com. Dona por Venezuela.
9: Hola, ¿qué tal? Somos el Conjunto
10: Primavera.
9: Y te invitamos a que descargues la Música App, un espacio donde podrás enterarte de lo último, lo nuevo. Únete a la revolución. Descarga la Música App. Un canal de videos en tu smartphone.
11: Señores y señoras, se metió otro golazazazo de la raza.
12: La raza 97.9.

0: 97.9 La Raza, solo ídolos con música de calidad. Perdonarte para qué, Emilia y Los Ángeles Azules. Oye, tengo boletos para Bélico Fest en la siguiente hora, a la 1:10 de la tarde. Arranco la hora con Ojitos Bellos de Grupo Frontera, algo de Edel Muñoz. Voy Pulido y más en La Raza, solo ídolos.
1: Nuestro mundo alrededor se mueve a un ritmo rápido, pero en nuestra nueva exhibición, la vida se mueve de un latido a la vez. Presentando medusas marinas de maravilla en el Aquarium of the Pacific.
2: La felicidad es despertar con tranquilidad, sabiendo que su salud está cubierta. Con el plan Medicare Advantage de Astiva Health, tendrá el cuidado y los beneficios que merece para disfrutar cada momento. Astiva Health, viva más saludable, viva más feliz. Llame al 866-610-0655.
3: ¿Te sientes engañado, desesperado y angustiado y te sientes solo? Es momento de recuperarte, es momento de salir adelante, enamorar al ser querido, enamorar al ser amado. En nuestro centro espiritual te vamos a entregar el secreto espiritual de amor para que vibres, para que atraigas, para que seas feliz en el campo sentimental. Comunícate ya, 323-318-4646. Escucha los testimonios de miles de personas que visitan nuestro centro espiritual.
4: Quiero agradecer a los hermanos porque yo tenía muchos problemas con mi ahora esposa. Me dieron muchos consejos muy sabios y ahora somos muy felices. Gracias.
3: Personas agradecidas, testimonios de vida. Únase usted también. 323-318-4646.
5: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
6: Sound familiar, Dale?
5: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
7: Venta de 4 de julio por petición popular. $8,000 de descuento en la Pathfinder en la Frontier. Quiere un Rogue, un Sentra, $5,000 de descuento. Por supuesto que vienen con garantía de por vida en la transmisión y motor. Quiere una Tacoma, quiere una Silverado, quiere una Denali. Nissan de Orange tiene todas las marcas. No enganche, no seguro social ni licencia a manejar. Financiamos a todo tipo de crédito con colecciones, bancarrotas, reposiciones. Y también le ayudamos a refinanciar su auto sin importar dónde compró su carro ni la marca. Tiene un carro que ya no lo ocupa, se lo compramos. Márquenos ya al 714-922-8000. 714-922-8000. Llámenos ya al 714-922-8000. 714-922-8000.
8: Ya lo escuchó mi raza. Aproveche la venta de Nissan of Orange. Llame al 714-922-8000. Yo, Chiquilín, se lo recomiendo.
9: It's Riverside and Huntington Beach Harley Davidson 000 event. Zero cash down, zero interest, and zero payments until next year on any new Harley this week only. Riverside in Huntington Beach Harley has the largest Harley inventory in the state with hundreds of bikes in stock. Riverside in Huntington Beach Harley has secured financing terms that can save you thousands on interest. No cash down, no payments, no interest until next year. Annual percentage rates such as 2.99% and no payments until next year on any new Harley at Riverside in Huntington Beach Harley's 000 event now through Sunday. No payments for 7 months, no interest for 90 days with approved credit.
10: La vida pega duro. Una multa, un accidente, un SR22 sin licencia o estado legal. Y mientras otras compañías de seguro te cierran la puerta, AMAX Insurance lucha por ti. Por más de 20 años hemos ayudado a más de 1,000,000 de conductores a ahorrar en su seguro de auto. Buscamos precios más bajos y opciones de cobertura que se adapten a ti. Obtén una cotización en línea, en la tienda o llámanos al 1-800-921-AMAX. AMAX Insurance. Permítenos luchar por ti.
11: ¿Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan? Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita TrentFireRadio.com.
12: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
13: Estoy en escena del choque.
12: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
14: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
13: Ontario, cambia tus planes. Burlington está abriendo en Ontario Ranch. El fin de semana de inauguración significa grandes ofertas, hallazgos increíbles y serios ahorros. Sé uno de los primeros 100 clientes el viernes o el sábado y llévate una tarjeta de bono Burlington de $10. Ontario, nos vemos en Burlington. Burlington, marcas, rebajas, wow.
15: Debes tener 18 años o más para obtener la tarjeta de bono. Válida solo durante el fin de semana de la gran inauguración. No se requiere compra.
16: Este es un mensaje de Lineage a la comunidad. Desde el incendio ocurrido en nuestro almacén en la calle Los Palos, hemos estado aquí, escuchando y trabajando junto a esta comunidad. Hoy, la limpieza y recuperación están en marcha. Avanzamos con urgencia y cuidado, sin tomar atajos. Usted merece saber lo que está pasando en todo momento. Estamos compartiendo actualizaciones en la página onelineage.com/Los Palos. Nuevamente, es onelineage.com/Los Palos. Gracias.
17: Soy el abogado Juan Domínguez.
18: Después de un accidente, llame 800-77.
17: 800-TODO-7.
19: Sirviendo al sur de California con sede central en Los Ángeles.
20: KLAX-FM HD. East Los Ángeles. 97.9.